0: Hej Jens og Vitsjov, som er du er vokset sammen. Når jeg er Vitsjov, er du så i så kvinde og reje. Det er så ofte med, det er svært at gøre ikke. Jamen, jeg så står. Mila og Majka, hvor er dig Jens og turnier og navret vi står. Sjov så høj. Dej til mig, der er skrot, giv mig så står. Kan jeg komme ud, hvor jeg så opskidte vi over, kak her regne plan og tak dalle.
1: Hej Jens, så så er dot dospone, hvor snart til mus for opskidte vi lige, og hvor ni reje chatser vores og menneskene.
0: Ej, ni tog også bit, så genere stauer, alle med så værste lige med viser. Nå, en udgåttende vitsjoner, udgåttende turnier, du gennem sammen ved vores klædsager.

Hej, hun er smed svorklædtjanske mi. Abortis, hej, så simi månedsne mi tu. Vobras chilni, jeg sådan vjelle triko vidjel. Hej, mesrui nemske triko, ville nemske triko. Majka magen, så det er nemske triko, on ja vidjel. Så var det sådan et stereoprimer. Musiala, det var dobro.